0: ちゃけやでとちゃのまるべ。たし。せざんがなんぞ、わたんぎしゃちょすじゅんかなからだめてごい。まさに、しゃちょすじゅんかなからだにんしんがやとるちじば。まさに、ぴげちんびの、そういうんで、まちるまた。たんしゅんやべ。たんしゅんやからおれ、もらがじろ。にゃんごいとん。てんましい。公司ちんがんがもちくじちゃ。じまくわちね、たてぴしらよし。てだ。にゃたんごねちゃごるせやてしぐむとか。
1: 上海的女子破解永康面界所着的帕尔街堂刚刚那座车中师兄给夹脚我永康给刚刚来追破破堂三对一年多的店内娘们的那把三把吹袭车的广汉公司的娘们的丁色车位父亲严老所着自主切图不穷我的

0: 喂你也许山山姐姐给这起子鱼啊子鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼给这起鱼 跟着学校徐珊珊可以呢。
1: 这次哥哥你别干的给我的给我老姐学不得徐珊珊这。
0: 道歉呢。当时年人们吃死的过去不年前公主忙过去了脾气了走的我的农村人们一边骂街老过去死的错安为你

0: 你太长了，别想那些，别这些，纯粹休息。
1: 叫王阳，别重视打赌，顾那着打，给我做着打劫。就，重视打赌。就，重视打赌。要。重要最凶。我真的重视打赌。别来最凶，最凶。重要秀。重要秀。前两天的，有请。重视啊，有请。啊，就。
0: 阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋，阿秋 叫着不是都俺做擦龙琼亚的老那么人娘娘人
1: 阿拉的卡卡通子我那追过你的气球接着
0: 我那生意来的新疆的街道的南索来唱啊他的心的心情
1: 其他心的差不多一年你的心的差一
0: 年
1: 第一回我最近开始是六笔第二次我被塞下
2: 大家的人他有嘛事得救的人他有事西米呢参观人他没吧
3: 阿宗
1: 你得做我啥呀切头嘛事我也没问我去了我有的我做英雄咋事我塞下了英雄咋我最热大了收到钱的我最多入钱的才是西站事现在请问那些呢我也没了光头钱的
3: 那再都不算账谁是和你那要是
1: 切子
2: 看这小蛋现在
1: 嗯嗯
2: 你的小蛋现在
1: 你的
2: 嗯

0: ngā tēi kēnchē sī lēp rē. Ngā rā sī dūgē.
1: Rā sī mī dū.
0: Nye, xie mā lōp kē xie mā sōng ā.
1: Xie mā sōng.
2: Nye, gōchī gā xīng gō. Suī bā.
0: Ā, sī. Nye, amirā, dē yōrī sāma chū. Ā, sī, pāshī dā.
3: Yā, tōng shū dā.
0: Amā, amirā, nē, dē, dā lō rū dā. Ngā tū nā, nē zū xīmā lā sō.
4: Nē zū kārī lā sō.
0: Nē zū kārī lā sō, ē. Tā yīnī mī cāng mā zōm jī, dī yā mā tōng bā.
4: Sū lī sūs.
0: Sū lī mī, pā cīng jī hā kū rī. Dī yā dī yā bī nī, kār hā kū rī.
4: Hā rī, ngā mā tīng dā, ngā sī mī.
0: Ā.
4: Ār fōng, ngā ā rā chī kī shūtā, mā rī, chū chī kī shūtā.
2: Yōng ā.
0: Ā rā tōng bē.
4: Tōng mē.
2: Cā bī yīn dā.
0: Tāng gu ā rā tōng jī, ān dī yā dī yā bī rī bē.
2: Rang chu do ga do.
0: Nan lo me ba ni.
4: Chu do yo ma ri. Zhuo. Zhuo zhuo. Zhu yin da er feng. Da jiao zhuo.
1: Wo ma jia da.
2: A cha da ni ka che bre. Din zhe dong de ren men de tong yu me.
0: ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょ
4: 倒马瑞，倒马瑞。
3: 这牛顿，蒙我西，蒙我啊，蒙我啊。这。
5: 今儿给出门的时间不够，现在动不起。陈翔，今儿你这心情有点歪。开始让我可怕，开始让我可怕就用钱，可怕又是这个多啊。今天不够难点用钱，他妈让给银子明就不够的给我用死。大堂的不是没队长，不够难点用一百啊，不够的暴露出什么情况？喂，喂。가시성믹즈지자다가도루지맵수요래오늘하는맵에다가도계속다가도아계속나매샤샤계속나강부딥샤화교다다
4: 가도젠바가도
0: 니하고면좀다용구입자네
5: 유샤고정해유샤여수유
4: 디근제체브제쉬
5: 천샹스니에디캐스카바이오비오제카와이스캐시지기뭐라디바